0: Yannick Nezasagen ledde Philadelphia Orchestra i Florence Price fjärde symfoni i D-moll, skriven 1945 men upphittad först 2009. Imorgon får vi ytterligare fynd från sommarhuset i Sankt Anne. Nu fortsätter konsert i P2.
1: När Zambia blev en självständig stat på 60-talet kom det att leda till en revolution av landets musik. Och en genre som var särskilt populär har fått en uppsving nu, 50 år senare. Jag pratar om Zamrock. Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig, Frida Granström, och det legendariska bandet Witch.

0: The Witch were among the first bands to record their own music. And you know, it was exciting for Zambians to have their own band on record, playing, and people could attend concerts.
1: Witch var ett av de första banden i Zambia att spela in sin egen musik. Det berättar frontsångaren och bandets idag enda levande originalmedlem. Då på 70-talet fick han smeknamnet Jagger, som är Mick Jagger, på grund av hur han rörde sig på scenen. Men Emmanuel Tchanda ville inte gå i någon annan mans fotspår, så han afrikaniserade namnet och började kalla sig för Jagari, som betyder någon som brygger brunt socker på ett lokalt stamspråk i Zambia. Han blev musiker i en tid när den zambiska kulturen riktigt blommade ut.
0: The goodwill from the political arena was that the president has declared that the national radio station should play at least 90% of the content to be Zambian. So it opened doors for everyone to have a chance to record and be heard on the national radio.
1: Zambia blev självständigt 1964. Den nya nationens president beslutade att 90% av all musik som spelades i radion skulle vara zambisk. Men han anade nog inte att detta skulle leda till en psykedelisk rockrevolution där Zambias inhemska musik blandades hejvilt med musik från landets tidigare kolonisatörer England.
0: We started drinking tea at 3. We started driving to the left. We started using their language, the Americans, the British. They also influenced our dress. So the music also was imposed on us, the rock.
1: På så vis föddes genren Sam Rock med rytmer, melodier och sångstil från traditionell zambisk musik och låttexter på olika zambiska stamspråk samt det officiella språket engelska i möte med västerländsk rock.
0: We played long hours of concerts. I don't know whether we would call them concerts. Because we played from about 7 o'clock in the evening to about 02 in the morning with only 3 30-minute breaks. So we were being exploited by our own people. But I think it's out of ignorance. We didn't know how concerts were organized.
1: Eftersom de knappt hade haft konserter i Zambia innan så kände de inte till konsertformatet. Så det hände att Witch spelade halva natten i 6-7 timmar innan de slutade. Witch, som står för We Intend to Cause Havoc, har idag fått en annan betydelse för Jagari.
0: We intend to cause healing. We intend to cause happiness. We intend to cause anything good that ends with H.
1: Witch räknas idag som landets största band genom tiderna. Men efter 1978 skedde drastiska förändringar i Zambia som också kom att påverka musiklivet. På grund av alla krig i närområdet blev det utegångsförbud efter 6 om kvällarna och konserterna sinade. Det följdes av AIDS-epidemi som Jagari var ensam av originalmedlemmarna att överleva.
0: So we lost a lot of people, including musicians, not only the musicians.
2: Give a warm round of applause for Witch!
1: Det blev alltså en paus för bandet Witch. Men för 15 år sedan fick Jagari veta att folk runt om i världen plankar deras musik och att Sam Rocken fått en uppsving. Han blev tillfrågad att börja turnera igen, idag med ett nytt gäng av yngre musiker från olika delar av världen samt keyboardisten Patrick Mondela som var med i Witch under 80-talet. Den här konserten vi ska lyssna på nu spelades in på Fasching i Stockholm i höstas. Jagari skärmar en exalterad publik med sin lättsamma och kärleksfulla humor, sina yviga gester och den intressanta detaljen att han står och skalar clementiner i mellansnacken som man sedan äter under introna. Här kommer Witch med Thou Shall Not Cry.